0: ji bajarê Hesekê parêzer û pisporê yasên navdewletî Brez Xalid Cebir. Dem baş be Brez Xalid, hûn xêr hatin bu bîltena me, kêf xweş in berê.
1: Bele, dema o tomaşevanê ve tevî xweş me.
0: Her bizî spas. Em hema ji wên nuxteyê dest pê bikin. Piştî ew qasal 52 sal derbas bûn bi ser jêstandina zeviyên Kurdan de êdî serdemeke nû hat Sûriyeyê. Mersûmên nû hatin derxistin. Ku dikarin bigêjin vê mafê xwe erdên xwe ji erebên xemer bisînin êdî?
1: Yani dîsa dubare dema o xweş be. Çiqa em hinekî li dîrokê vegerin ji sala şestî heye heftê û çara. Di sala şestî de yani dema destpêkirina yani kişandina nasnamê ji Kurd yê xeta sînorî Rojavayê Kurdistanê de paş re jî piştî wê du sala ev proje Mihemed Talib Hilal hat ya Gog Araba binin yani zefiye kurdajwan bisinin u Araba binin şunawan au yeki ji guhartina demografi u şu bin pekendeki mezine Gog Drojavaya Kurdistan'ı da weş men diya qrej pek hat. Paşaji haya hafte u çaraji hafte u siya hafte u çara au proje Mihemed Talib Hilal ketware pratik ede u rasti yani Arab ji Yani ek derdora sede gog arde wan çugun av ani nav zaviye kurda o zaviye kurdaji bidare zore juan stende şuha et proje ki de navbara hukumeta Suri u Türkiye de buji yani et plan kiri bu hedef girtin ave gohartin demografi seranseri yani sinorde de navbara rojava u bakuri kurdistani de bu ev yek siyasetin kreş gove deme plikaten anhaji şuha jwe deme haya anhaji yek deka Kurd yani rana vast yani o her demci doza mafya kodken yani şu ev Arabi mağmuri ev vaktin binafkirin yani jdebara serekaniye begira o hayat derik erder kebe yani de cezira Rojava'yı Kurdistan edeci ev Arab bıkhod zanın yani ev neciwari wani bide hey cara jimmerde bijin ev de zanın roke vare ev neciwari meyye ev yani arde kurdaya mafya kurdaya haka kurdaya ev de briyariki siyasi hatin ve de bere u yani erde kurdaj wan hat astandan u ra desti araba bu yani abiyek ji gortin demografi hager am bis berin iro yani marsuma sezda yani bendeki sereket de marsuma sezda da de beje çibir yarin yani taybet go dijî kurda der ketin usel pehati le duvan bir yarab sere kurdat hatiye av te rakren yani am iro istinad bikin jimlek ijmeli kanuni de و جالی سیاسی در جلسه و مرسوم سیزده یعنی دبی آنها اب زنار عربی جورتی رابه اب عرب جورتی رابن و بگرن جواری خواه و عرد کرده وره یعنی کرد عرد خود دیسا ورگرن ام دزانو جی یعنی بری سالین بوری جی یعنی هن حوالتی کرده هون حتی دا یعنی هن دادگهن اروپی ده او دادگهن گوگه مافی وانه همو یعنی دوزان تماشکن یعنی ام دویجن به اختصاص عالمی لحمود دوزا تماشکن یعنی محاولت نی کرده هون گو دوزا دجی رژیما بعثه و رژیما اسد یعنی لبروان دادگه ها یعنی دوزا راکن و دوزا یعنی دوام مافی خود کن
0: اشخاجی یعنی هم دوزانه به دقیقی بپرسم برس خالد یعنی و جدیرو که آمی مجار جکو دست بید که حتی نحال کدری کجان نقطه گندی وک شخصی وک کسی دخواز مافی خود کن با اوی که فرمی بکو او وی که دوسیه در باسی شامی ببه کرد لسر ویه که باق و آلین تکلدارین کردان پارزگاه حسه که بگشتی کرد چی پیویسه نقطه ستارت یا وی مجاری او دوسیه بیل واندن چیه یعنی جو کرد وی دست بیب که
1: بله یعنی اشوا ام ایرو یعنی اساس بگیرن مرسوم سیده یعنی او پرلمانتری کرد جی ایرو گو ایگد پرلمانا سوریت جی دیگرن او دکارن وی گاوی جی بابی جن جعال یعنی شخوا ام جاب تایبت یعنی حقوقی زاگونی بن گهاوی سرکه او گاوی جن یعنی جی زاگوان ساز کرد بید دست بی بکه و یعنی جعالی سیاسی دی جی پارتی سیاسی کرد بید تیخن رجوع سیاسی دی جی او هگر ام ایرو مرسوم سیزده بگرن وی سند بگرن شخوا یعنی حمو دادگه دبیگ و اساس بگیرن و وان دوزانا وکن یعنی بس لی انده ببیشن اف بریاری که سیاسیه یعنی دما آنینا عربا دبری کردا و وکی یعنی گوهرتنه که دموغرافی آبا کرن دبری ده او ببریاری که سیاسی بو بهشمندی اوی دمی گو گدنا

0: Em hinekî agahiyan werbigirin li ser amadekariyên vegera sêyemîn karwanê koçberên serê Kaniyê. Me di nûçeya xwe de ji xwe bes kir ku 514 malbat wê cerê amade ne ji bo ku di çarê cotmehê de ber serê sibê zû ku roja yekşemê dike ew ê vegerin ser cihuwarê xwe serê Kaniyê. Du karwan berî niha vegeriyabin temaşevanên hêja, hinekî jî giliyên wê yekî hebûn ku di nava van karwanan de Kurd tune ne. Bi taybet karwanê yekemîn û duyemîn ku tê behskirin yê yekemîn Kurd di navda kêm hebûn, yê duyemîn jî qet Kurd di navda nebûn malbatên Kurdan yên serê Kaniyê. Vê carê jî ka em bizanîn hejmara malbatên Kurdan yên ku di karwanê sêyemîn de cih digirin çiqase, amadekarî di çi astê de ne. Hürdekariyen ve mehneke ve pırsın üçeganıma evin Şehmuz ji Amudî mereye evin den baş be dve derbare de agahiyen daviye çehene berdeste bi taybet ve nukte eger agahiyi ta konkribin gelo ve carim malbaten Kürt nava karvanı siyemin de cihdi girin yanına kerim ki.
1: Bela Eyyub, Slavış Bota, Şuha İroj Carakadın, Ahata Ragandın, Goe Kervana Soyem ya halken bajari serikani koçberin bajari serikani o gundawari we de bere keveş qa o kervana ya je pensid u çarda malbatan pekte goreje ya kurdante de hata vekeliye çillu penj seri sadi der baskiriye jber brasti awan jmer god dibego yani rejea kurdan da kevejije çillu penja kemtir be bajje bergo demago naftin hel bjartin yani bej naftin peşir yakrin jehela komite koçberin bajari seri kaniye bo hezin awlakariya hondrin u hezin awlakariya hondrin je ali khova ra که با دمشقی دی حکومت سوریه و دمی ناز دی کشخوا دری که امیجن کمیته کچبرین باجاری سریکانی او دی ناز دی که بی که او کسانا الکیجان گندین الکیجان جهین جواری وان لکوی دی که و دمی حکومت سوریه و گویز لگل امیجن ریو برتیا انجومنا باجاری سریکانی گو جهیل حکومت سوریه و گویز واتی داین تکلیت که بی که اوان الکیجان تاغین گلو او تاغاتی والا کرینیانا کس د مال او ملک وان ده هي یانا اثباتات خوجی پیشکش دکن و د می د ماگو تی امبیشن تکسکرین گو مال او ملک وان هاتیه والا کرین خلق د کاربن و گرند همان د می د کسین گوندواری در دورا بازار سریکانی گرک د سپیک به ناس کرین به کا گلو او گوندانان جماینان هاتیه پاقش کرین یانا یجبر گو گاوا پیشی گرک جماینان به پاقش کرین دو ورکه تین آسکرین بکا او گندانب تمامی حاطن والا کرین یانا اوه دمی اری کرین سر ناوی وان پینسد و چارده مالباتان تی کرین پشتی گو اری کرین جی تی کرین دی او ناوانا تین را کرین جبو خدانی وان ناوان جبر براستی یعنی هجمارا کوچبرین بازار سریکانی د سر 85000 کثیر یش خو 12000 مالباتن ل دوی د می د یعنی 12000 مالبات د بګو پشتي ناوی وانته جوان رد ویژن وای جی واری وا هاتیه یعنی والا کرین د بګو اوانا جار کدن رینا خو بګو هرینن او بیژن ام ونا ګرن ویجاری کا برا بمین جار کدن حیا ام ناس بکن بیروشا اولهیه چاوا یانا یعنی د بګو جوی پنس دو چارده مالباتی دبه داکه و چارسد مالباتی جی دبه یعنی لگور آگاهیان جی دبه جوها زیده تر ببه او جی لگور رکفتنی جی بر براستی وای ایرو 28 ماه ایلونه یو یعنی کروانا سیم هاتی یعنی دست نشان کرن جبو چار ماه دها روژا یک شم حفتی آبه یعنی دمه که هی حتا گودان استندن باش بینا کرن اشخواه هگر ام